A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому. Забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати».

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звіруй в серці. Радіо Пульс FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Насолни való a füleknek a szürke hétköznapokon.
2: FM 92.1 Pulzus Rádió.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись не любиш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Берегово.
3: Бадох-центр Берегсанс. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг салон. 075-960-81-09.
5: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Berekszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075 960 8109.
6: Літні хіти у столичній. Від 5 000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон іксерекет кедвезуен. Чарія рігі іксереїт уякра. Фізешен різлетекбе. És kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berekszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.
8: When I first saw you.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hóharmadika.
4: Vikno 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до Євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами, як незаконно народжений, і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до Євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: biztonsága érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést vehette át. 14 éven át a Beregi Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. Nagy tiszteletű Zsukovszky Miklós hosszas betegség után 2025-ben hunyt el. 54 évet élt.
1: Zsukovszky Miklós, presbiter Berejského reformátského cerkovného okruhu, pastor Dercinskoi reformátskoi hromady, zasnovnik ta komandir першої церковної добровільної пожежної команди в Україні. Народився у 1970 році в Берегові. Початкову освіту здобув у Великій Паладі та Фертеш-Олмаші. У 16 років вступив до Виноградівського технікуму металургії, де здобув спеціальність електротехніка. У 1990 році вступив до Дебреценського теологічного університету, де отримав диплом пастора. Під час навчання одружився з Елек Андреєю, викладачкою релігії. У подружжя народилося троє доньок. З 1996 року Жуковський Міклош почав служіння як пастор у Дерценській реформатській громаді. Він не лише займався пасторською діяльністю, а й активно долучався до розбудови громади. У 2005 році він заснував у Дерцені першу церковну добровільну пожежну команду в Україні, яка стала унікальною ініціативою на той час. Команда обрала його командиром. Окрім пожежогасіння, команда також виїжджає на аварійно-рятувальні роботи. Добровольці Дерценської церковної добровільної пожежної команди щорічно здійснюють 30-50 виїздів, надаючи допомогу у десятках населених пунктів. У цьому їм допомагає сучасне обладнання та професійний підхід. У 2021 році Жуковський Міклош отримав лицарський хрест Угорського ордена за заслуги на знак визнання його самовідданої діяльності задля безпеки мешканців Берегівського та Мукачівського районів. Протягом 14 років він також виконував обов'язки пресвітера Березького реформатського церковного округу. Жуковський Міклош помер у 2025 році після тривалої хвороби у віці 54 років.
2: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
3: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
7: Kócosak kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дякую, лад. О Карпатойой сен мікрошебесети кеспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
1: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
5: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetség programjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
12: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
15: Рекламу «Холдонго».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу «Закарпатський угорський ліцей» з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
6: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Berekszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095-183-83-32. Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berekszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кínálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус.

0: самостійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
3: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи? Угу.
4: А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
14: для дітей
13: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
14: Мені, будь ласка, три кульки.
13: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
15: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
14: Én három gombócot kérek.
15: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
6: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
9: Бадохцентр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
16: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Visszlókali reklámu na Radio Puls FM.
17: Reklámot hallottok.
18: І ще два тижні, і запалає пожежа сонця.

0: Elhívás Oholósinje.
1: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
2: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
3: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
4: Kócosak Adventure. Ideje a frissítésnek. Glumer háziállatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» готель і étterem Януші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінялатában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekbe, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100,

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами як незаконно народжений і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én három gombócot kérek.
4: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: Угу. А тихогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok! Okmányok?

0: Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
0: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Na, nem már.
2: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
3: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
2: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
2: Telefonszám 095-183-83-32.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, /B.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81. Грумінг салон 075-960-81-09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kisállatkozmetika. 075-960-8109.
9: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
10: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 3670 780 3272.
1: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу, Холлю.

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
6: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
5: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
6: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
5: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
6: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
5: Місця провадження освітньої діяльності.
6: Місто Берегове,
5: село Велика Добронь,
6: селище Велок,
5: село Пейтерфолово,
6: село Малі Геївці,
5: місто Виноградів,
6: селище Вишково.
5: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
6: до 22 серпня.
5: За інформацією звернувся.

0: скористатись за мобільним телефоном
1: 050 782 65 73
0: 050 782 65 73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: Культурчеппек.
8: Краплини культури.
9: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász proorbedíjas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban, Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
10: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою п'ятеро римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастирської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою «Про урбе» за заслуги перед містом, а в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейло повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
7: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
11: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Pünkösd vasárnapi ünnepi istentiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítjük. Igét hirdett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Зараз в ефірі прозвучить урочисте богослужіння з Берегівської реформатської церкви з нагоди свята П'ятидесятниці. Проповідує пастор Берегівської реформатської церкви Маргітич Януш. Залишайтеся з нами!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Розкажи, що на душі.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
7: Минуший яру, а минуший нилазаротол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Viszlókali reklámu na Radio Puls FM.
1: Reklámot hallottak.
8: Lotfi Beggy. Bárány Zsuzsi, doktor Béres és a régi nyár.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
6: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vánvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
10: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем

0: крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
1: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Buzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
5: Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу холодно.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
3: Kócosak Adventure ideje a frissítésnek. Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
2: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсанс. Минőségi бадогos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszт csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
6: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM. Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
10: Hello, Pulzus FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében, a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
5: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу Берегкабель відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну

0: Тім, будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészsége.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
11: для дітей
10: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
11: Мені, будь ласка, три кульки.
10: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
12: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
11: Kicsiknek
12: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
11: Én 3 gombócot kérek.
12: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
13: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
14: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
15: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем.
16: Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович.
15: Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
17: Дякую, ЛАТ. Окарпатайой Семмікросебесети Központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
2: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода.

0: знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу.

ви майже досягли мети. Я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 14 вірш. Психологи кажуть, що найсильніший вплив на наше сьогодення часто має наше минуле. Але апостол Павло каже нам забути минуле і зосередитися на майбутньому, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Один психолог пише: «Я знаю, що ви втомилися та пригнічені. Вам може здаватися, ніби ці важкі часи триватимуть вічно. Проте це не так. Ви майже досягли мети. Ви не просто думаєте, що було важко. Ви відчули це на практиці. Ви були випробувані і знову випробувані, щоб показати те, чого навчилися. Ваша віра була випробовувана вогнем. Виникло більше проблем, ніж ви очікували. Ви не планували цього, але, зрештою, все було добре. Ваш дух відчував це, навіть коли ваш розум говорив вам, що все пішло шкереберть, що немає ніякого плану, що Бог забув про вас. Але знайте, що кожна подія, найболючіша, найтривожніша, найдивовижніша, має свій сенс. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Послання до Римлян, 8 глава, 28 вірш. Психолог продовжує: «Все мало статися саме так. Ви й не вірили, що це займе так багато часу, але так сталося. Ви навчилися терпінню. Багато разів ви думали, що про вас забули. Тепер все стає на свої місця. Ви майже дійшли до кінця цього важкого відрізку шляху. Ви піднімалися нагору. Це було нелегко, але сходження нагору ніколи не буває легким. Тепер ви майже на вершині. Ще трохи, і перемога буде вашою. Вирівняйте плечі, дихайте глибоко, рухайтеся вперед з упевненістю. Настає час насолоджуватися всім, за що ви боролися. Ваші зусилля не були марними. Кожна боротьба на цьому шляху має кульмінацію та завершення. Будуть і інші гори, але тепер ви знаєте, як їх підкорювати».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Літні хіти у столичній. Від 5 000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Нярі шлагерек а столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ексерекет кедвезően, черєє регі ексереїт уякра, фізешен різлетекбе és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőképítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
14: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму ФІТ на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
15: Все
1: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
3: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
15: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвилювали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. То помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Buzsai út 52B.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того,

0: щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готел і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
3: Рекламу «Холдингу».

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя ові серва дьохширв. Біза могат олег йобокро. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81 Грумінг Салон. 075-960-81-09.
7: Kócosak Kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Proorbedélyas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
3: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастерської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою «Проурбе» за заслуги перед містом, а в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейла повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: pillanatai egy gombócban. Kilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élményt nyújt.
1: Kicsiknek
0: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
1: Én 3 gombócot kérek.
0: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
0: Nyári slágerek a Storicsna Juvelírna Fabrika kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Storicsna Juvelírna Fabrika, a luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас – центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
4: Добрий день. Ваші документи?
5: Угу. А тихогляд?
3: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
3: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
4: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
4: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами як незаконно народжений і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: Ми обладнані БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
2: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
0: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
3: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемелі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek,

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами, як незаконно народжений, і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Козак Мамарига. Козак Мамарига служив у багачів 25 років. Заробив 3 мідні гроші та й пішов у путь дорогу, куди очі світять. Іде він дорогою, іде, зустрічає парубка. «Добрий день, парубче», каже. «День добрий і вам», відповідає той. «А хто ви такий є?» «Я козак Мамарига, служив у багачів 25 років, заробив 3 мідні гроші та йду, куди очі світять». «А ти хто?» «А я, каже парубок, найметував в одного пана, та як косив жито, то знайшов у полі торбинку-волосянку, таку, що сама дає їсти й пити. А пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Тільки я торбинку забрав та й утік». «А де ж торбинка?» «Розбійники в лісі напали і відняли». «Ну, ходім разом, будеш мені за брата». Пішли вони вдвох. Ідуть собі, йдуть, зустрічають другого парубка. «Добрий день, парубче», кажуть. «День добрий і вам», відказує той. «А хто ви такі є?» «Я козак Мамарига, а це мій побратим». «А ти хто?» «А я», каже парубок, «найметував у одного пана, та як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку-дротянку, таку, що сама будь-яку роботу зробить. А пан дізнався про цю торбинку, та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Та не став я того ждати, взяв та й утік». «А де ж торбинка?» «Розбійники в лісі напали і відняли». «Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата». Пішли вони далі. Ідуть та йдуть, зустрічають третього. «Добрий день, парубче». «День добрий і вам. А хто ж ви такі?» «Я козак Мамарига, а це мої побратими». «А ти хто?» «А я, каже третій парубок, найметував у одного пана, та як пас коні, то знайшов у лузі чоботи такі, що поверх води ходять. А пан дізнався та й хотів мене бити, а чоботи відібрати, то я й утік». «Де ж ті чоботи?» «Розбійники в лісі напали і відняли». «Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата». Пішли вони в чотирьох. Де хліба випросять, де на роботу за харчі стануть, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де 4 дороги розходяться. Подивився козак Мамарига й каже: «Тут, брати мої, треба нам різнитися. Є в мене 3 мідні гроші. Беріть собі кожен по грошу, та хто на яку сторону хоче, то туди і йдіть. А мені яка дорога зостанеться, така й буде». Дав він їм кожному по мідному грошу, попрощалися вони і розійшлися. Той на ту дорогу, а той на ту. Пішов далі козак Мамарига сам один. Ходив довго, аж 3 роки. Ішов якось великим лісом. Вийшов на широку галяву. Коли дивиться, 4 чоловіки один з одним б'ються. Він до них: «Добрий день», каже, «люди добрі, за що ви це б'єтесь?» А вони відповідають: «Та ось є в нас торбинка-волосянка, що сама дає їсти й пити. та торбинка-дротянка, що будь-яку роботу сама робить, та чоботи, що поверх води ходять. А ще є в нас кінь Гівер. Так отой каже, що я візьму те, а той каже, що я візьму те, ніяк не поділимось та й б'ємося. Еге, думає козак Мамарига, це значить ті самі розбійники. Ну, заждіть же, я вас помирю. А сам говорить, чи згодні ви послухати мене, козака Мамаригу? Ніхто краще не поділить вас, як я. Згодні, кажуть розбійники, діли нас, козачі Мамариго. Отак робіть, каже він. Покладіть отут біля мене торбинку волосянку, торбинку дротянку і чоботи, і коня Гивера поставте. А самі йдіть на той кінець галяви. Тоді я махну рукою, а ви й біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бере щонайбільш до вподоби. Потім другий і собі візьме, далі й третій, а вже четвертому те, що зостанеться. Побігли вони на той кінець галяви, а він не став часу гаяти. Вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня Гівера скочив. «Гей, козаче!» – каже кінь Гівер. «Як тебе нести? Чи поверх дерева, чи поверх комишу? Неси поверх дерева!» – говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники побачили, біжать назад, та де вже їм коня Гівера здогнати? А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й думає: «Треба мені моїх побратимів шукати, та їм їхнє майно повернути, що колись в них розбійники відняли. Віддам їм торбинки, волосянку та доротянку і чоботи, а вже кінь Гівер мені зостанеться». І поїхав по світу їх шукати. Довго там чи хутко, а приїжджає він якось до багатого двору. Просить води напитися. Коли це виходить з хати господар і питає: «А хто ти є та куди їдеш?» «Я, – каже козак Мамарига, – їду шукати моїх побратимів». Зрадів той чоловік, кинувся до нього. «Та я ж є твій побратим, що колись торбинку волосянку знайшов і від пана втік». «Отож я й привіз тобі твою торбинку волосянку, – каже козак Мамарига. Тут побратим бере його за руки, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти й пити. Козак Мамарига дістав торбинку волосянку та й дає йому. «Ні, побратим, – каже, – не візьму я в тебе торбинку, нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш щастя приніс. Я тепер забагатів і живу в повному достатку». Погостював козак Мамарига в свого побратима днів зотри, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох шукати. Чи довго, чи хутко, а приїздить він до ще багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що колись торбинку-дротянку знайшов та від пана втік. Ну і цей козака Мамаригу з пошаною зустрів, а від торбинки-дротянки відмовився. «Я, – каже, – з твого мідного гроша, тоді забагатів і живу тепер у повному достатку. Нехай торбинка твоя буде». Погостював козак Мамарига і в цього поїхав третього шукати. Їздив по світу та й приїхав до багатого двору, ще багатшого за ті двори. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака Мамариву з пошаною, а від чобіт відмовився. «В мене, каже, від твого мідного гроша достаток пішов, то мені тепер ті чоботи не потрібні. Нащо мені поверх води ходити? А тобі вони, може, в пригоді стануть». Попрощався козак Мамарига із цим побратимом та й поїхав собі далі по світу мандрувати, щастя долі шукати. Їздить та їздить, поки втомиться, а тоді спиниться десь при дорозі і торбинку-дротянку дістає. «Торбиночко-дротяночко, став мені шатро». Виходять тут з торбинки слуги, вмить шатро поставлять, а самі знов в торбинку сховаються. Козак Мамарига тоді торбинку-волосянку розшморгує. «Торбиночко-волосяночко, дай мені їсти й пити». Враз де не візьметься стіл, на столі наїдки, напитки різні. «Їж, пий, до не схочу». А тоді тільки скаже: «Торбиночко, уберись!» Все й прибереться знову в торбу, як і не було. Отак мандрував козак Мамарига, та мандруючий приїхав у чужу землю. І почув тут від людей, що є в цій землі король, а в короля проти палацу стоїть столітній дуб, а під тим дубом лежить скарб незліченний. І оголосив король: «Хто того дуба зрубає, коріння викорчує і скарб дістане, то він тому півкоролівства відпише і дочку свою заміж віддасть». Та тільки хто не брався, ніхто не може того дуба зрубати. Почув про те козак Мамарига і каже: «Що ж, спробуємо зрубати». Поїхав він до королівського палацу та й оповістився, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Вийшов до нього король. «Хто такий?» – питає. «Я, каже, козак Мамарига, можу тобі скарб з-під дуба дістати». «Ну, каже король, як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі півкоролівства відпишу і дочку мою королівну за тебе віддам. Та як не зробиш за ніч, твоя голова з пліч». От настала ніч. Козак Мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку-дротянку. «Торбиночко-дротяночко, зрубай дуба, коріння викорчуй, скарб дістань». Тут вийшли з торбинки слуги, взялися до роботи. А козак Мамарига ліг собі осторонь і спочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний, коріння викорчуване і скарб витягнений. А слуги знов у торбинці поховалися. Королю не спиться, не терпиться. Встав у досвіта, вийшов на ганок та так і оторопів. Нема в дворі дуба, вже зрубаний, а там, де він стояв, тільки яма глибока. І стоять край тої ями великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіти, скарб незліченний. Прокидається тут козак Мамарига, підходить до ганку. Ось, каже, давно вже все зроблено. «Справді зроблено, каже король, бери тепер за себе мою дочку». А королівна виридує, не хоче. «Чого це я маю за простого козака йти?» «Нічого не вдієш, каже король, треба йти». Взялися тут весілля гуляти. Вже й відгуляли. Відписує король козакові Мамаризі півкоролівства. А козак Мамарига каже: «Що мені пів королівства? У вас королівство мале, відпишіть мені все, а половини я не хочу». «Не хочеш, то твоя воля», – каже король, «а тільки другої половини я не дам». Виводить тоді козак Мамарига із конюшні свого коня Гивера, бере жінку за руку. «Бувайте здорові», – каже, «коли не хочете відписувати усього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю». Сідає на коня і жінку сажає. «Я

коли ось камінь серед моря. Спустилися вони на той камінь відпочити. Козак Мамарига дістає з плеча торбу-волосянку. «Торбочко-волосяночко, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз де не взявся. Наїдки, напитки на столі, що королівнаю свого батька таких не бачила». Напилися, наїлися. «Торбиночко, волосяночко, уберись!» Все й прибралося, вмить не стало нічого. Полягали вони тоді на камені спати. Він заснув міцно, а вона тишком-нишком встала, торбинки обидві заховала та до коня Гівера. Тільки ногу в стремено поставила, а кінь одразу й питає: «Куди тебе нести?» «Неси, каже, до мого батька». І поніс її кінь, тільки й бачили. Виспався козак Мамарига, прокинувся. Коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні торбинки-волосянки, ані дротянки, тільки чоботи лежать. Каже він, як чоботи тут, то ще козак Мамарига не загине. Узяв чоботи та й пішов поверх води. Ішов аж дві доби, перейшов через море, іде далі суходолом. Схотілося йому їсти. Бачить, стоїть кущ вишневий із ягодами. Козак Мамарига ягодку вирвав, кинув в рот, і враз виріс у нього на голові величезний ріг. Вирвав другу ягідку, кинув у рот, виріс другий ріг. «Гай-гай, – каже він, – як же мені з такими рогами жити?» Коли дивиться, стоїть другий кущ, і на цьому теж ягід рясно. «А що, – каже, – може й ці покуштувати? Вже ж гірше не буде?» Вирвав з того куща ягідку, з'їв, і впав один ріг. Вирвав другу, з'їв, другий ріг упав. Нарвав він тоді ягіди з того куща, та й пішов у те королівство, де була його жінка. Як став підходить, сяк-так перебрався, щоб не впізнали, і пішов до королівського ганку. Гукає: «По ягоди!» Королівна почула, посилає служницю. «Піди, – каже, – подивись, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть, а десь, видно, вже поспіли». Служниця вийшла, питає: «Чи добрі ягоди? Та чи дорогі?» «Дорогі та добрі. По чому?» «По срібному карбованцю ягідка». Служниця пішла, розповіла королівні. Королівна дала їй карбованців півсотні. «На, – каже, – купи мені тих ягід». Козак Мамарига грош взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королівна ягідку, кидає в рот, та відразу й другу теж в рот. І раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулася королівна до дзеркала, глянула, та як закричить з переляку. Збіглися слуги, прибіг король, жахнувся. «Що це таке? Що ти їла?» А вона плаче й про ягоди розповідає. «Не може того бути, – каже король, – щоб від ягід таке сталося. Ану, де ті ягоди?» Взяв та й вкинув і собі в рот ягоди. Тут зразу в нього роги виросли.
Злякався король, розгнівався,

0: наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити? Як королю й королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб ті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивились, подивились, нічого не зроблять. Не спадають роги. Посилає король гінців по чужих землях. Оголошує, хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише, аби тільки його з дочкою такої бредоти позбутися. Поприїздили лікарі з чужих земель, як не мудрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королівна плаче розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. «Нащо нам король із рогами? Не хочемо такого короля!» От приходить козак Мамарига до короля. «Добрий день, – каже тестенько, – може, я вам допоможу?» «Ой, зятенько, допоможи, – каже король, – відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися!» «Гаразд, – каже козак Мамарига і дає йому дві ягідки з того другого куща. Тільки проковтнув їх король, вмить роги спали. А королівна плаче, благає: «Чоловіче мій любий, дай же й мені!» «Ні, – він каже, – тобі не дам. Де ти мого коня Гивера діла?» «Живий твій кінь, у стайні стоїть. Пожалій мене, дай ягідку!» «А торбинки, волосянка та дротянка де?»
1: «Цілі твої торбинки в спальні на гвістку висять, порятуй мене!»
0: «А не будеш більш мене кидати?»
1: «Не буду, до віку вічного!»
0: Тут бере він ягідку і кидає їй у рот. Враз один ріг спав.
1: Вкинув другу,
0: другий ріг спав. І стала королівна така, як і була. «Ну, дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати!» Почали вони тут радіти. Відписав король козакові Мамаризі усе королівство, і живуть в тому королівстві всі багаті та щасливі. Торбинка волосянка кожному їсти пити дає, а дротянка – будь-яку роботу робить.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклам.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінялотабон. Мар 5000 гривнятор. Вашаройон ікстереket kedvezően. Cserélje régi ікстереit újakra. Fizessen részletekben és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066-206-1602.
10: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
13: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
14: Двічі на тиждень.
13: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
15: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
16: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
17: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилюйте.
18: Фельгіваш. Оголошення.
14: Május 27-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek Beregszászban, a Beregkábelgyár épületében a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapatának részvételével. Ez kiváló lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Az önök vére életeket menthet.
18: У середу 27 травня о 9 за київським часом в Берегові на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя. З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
14: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
19: Felhívást hallottak.
20: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і сьогодні від мене для вас чергова підбірка нових музичних треків. Розпочинаємо ми із спільної роботи Влада Дарвіна та Сергія Лазановського, які об'єдналися у дуеті, щоб представити атмосферу Карпат у пісні «Трембіта знає». Композиція поєднує сучасне звучання з народними мотивами та розкриває символіку Трембіти як голосу гір. Ідея треку виникла після подорожі до Верховини, а завершального вигляду він набув через кілька років творчих пошуків. Давайте слухати.

Після успішного релізу «Where is my home» на початку року українська співачка Гіз Вірдо продовжує свій новий творчий вектор та презентує сингл і одноіменне відео «City Lights». Це мрійлива і символічна історія про внутрішню трансформацію, свободу, довіру та глибокий емоційний зв'язок. Про новий орієнтир у житті, про новий етап у житті від минулого до теперішнього. Про нове місце, що надихає бачити життя гарнішим, глибшим, де пишеться щось свіже.

Пісня «Езо Вігор» у виконанні Гудіч Матей. Це емоційна рок-композиція про боротьбу з труднощами та внутрішню силу людини. У композиції йдеться про те, що навіть найсильніша буря рано чи пізно минає, а людина після випробувань стає сильнішою.

Дружба співачки Моно Кейт та гурту «Молоді» на нацвідборі на Євробачення 2026 переросла у спільну музичну роботу. Музиканти випустили спільну пісню «Танцювати, поки живі». Як зазначають самі музиканти, вона розповідає про втечу від тривожної реальності, щоб зберегти легкість у світі, що тисне з усіх боків. В основу треку лягла українська народна пісня «Ав кривого танця». Допоки ми живі, ми маємо цінувати кожну хвилину та проживати її на максимум. Це основна ідея пісні.

«Chasing the Horizon» від Feel Sweet. Це сучасна українська рок-композиція. Пісня вирізняється атмосферним звучанням, а сам виконавець є частиною сучасної вітчизняної сцени, яку активно популяризують. Якщо шукаєте нове звучання, ця пісня точно для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Шановні радіослухачі, для вас в передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Езо Вігор» від Гудіч Матей.

Іван Наві презентує трек «Бензин». Це історія про почуття на високих обертах, де пристрасть стає паливом, а кохання – некерованою стихією. Сингл «Бензин» поєднує в собі фірмовий танцювальний стиль артиста з драйвовими бітами, що імітують ритм серця під час швидкої їзди. Час оновити ваш плейлист. Слухаємо цю музичну новинку.

Наступний трек у передачі також з-за кордону. Пісня «Елгі Сем» від виконавиці Бека. Це ніжно-романтична композиція про віру в кохання та новий життєвий етап. Трек народився під впливом особистих переживань співачки і передає атмосферу щирих почуттів, надії та довіри.

0: Такими були музичні новинки сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступній передачі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: Хвилини культури.
1: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Proorbe-díjas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
2: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастерської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою Проурбе за заслуги перед містом. А в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастерської роботи на Закарпатті Боган Бейло повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
3: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
0: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами, як незаконно народжений, і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulse FM Radio.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Скажіть їм, поки ще можете. Приємні слова, щільниковий то мед, солодкий душі і лік на кості. Книга приповісті, 16 глава, 24 вірш. Прочитайте ці слова. Я пам'ятаю, як взяла твою нову машину і розбила її. Я думала, ти розлютишся і будеш суворий до мене, але ти цього не зробив. Я пам'ятаю, як ми поїхали на пляж, а ти не хотів їхати, бо сказав, що буде дощ. Ми поїхали, і дійсно пішов дощ. Я була впевнена, що ти будеш мені це нагадувати і казати. Я ж тобі казав, але ти цього не зробив. А ще був випадок, коли я пролила чорничний сік на твій новий білий смокінг. Я знала, що ти будеш злий і звинувачуватимеш мене, але ти цього не зробив. А пам'ятаєш той офіційний вечір? Я помилилася і сказала тобі, що це буде неформальна зустріч. Ти одягнув сині джинси і почувався як риба без води. Я була впевнена, що ти розлютишся і підеш, залишивши мене саму. Але ти цього не зробив. Я хотіла сказати тобі, як сильно я тебе люблю і як сильно ціную тебе за все це, коли ти повернешся з Афганістану. Але ти звідти не повернувся. Не витрачайте своє майбутнє, на жаль, про несказані слова, які хтось повинен був почути. Приємні слова – щільниковий то мед, солодкий душі і лік на кості. Мало що є більш ефективним, ніж правильне слово в правильний час. Так само слова доброти, які не були сказані вчасно, можуть стати важким тягарем для вашого життя. Ось чому Біблія каже: «Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить». Книга приповісті, 12 глава, 25 вірш. Не дозволяйте сором'язливості чи страху відмови заважати вам сказати те, що ви повинні сказати. Скажіть ці слова, поки ще можете.

Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Класне радіо в дорогу.
3: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

набагато більше чи набагато менше – один. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується в Писанні для опису Божої турботи про нас. Набагато більше. Бог запевняє нас, що немає жодної потреби, яку ми коли-небудь матимемо, яка не може бути задоволена Його рясними ресурсами. Ми схильні підходити до своїх потреб з позиції «набагато менше». Це передбачає, що Бог не може або не хоче їх задовольнити. Ні, Бог хоче, щоб ми прийняли позицію «набагато більше». «Набагато менше» – це мова видимих речей. Вона дозволяє обставинам і нестачі керувати нашим життям. «Набагато більше» – це мова невидимих речей. Вона запрошує нас жити в упевненості, в Божій щедрості. Ілюстрація цього принципу міститься в другій книзі Хроніки, 32 розділі. Війська асирійського царя Санхеріва загрожували Ізраїлю знищенням. Після того, як він сказав їм озирнутися і подивитися, що він зробив з народами інших країн, він додав: «А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас як оце, і не вірте йому, бо не зміг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». Друга книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні! Не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». Друга книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8 вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет набагато більше, бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття та опір російській агресії, період Української революції 1917-1921 років. Саме у протистоянні із більшовицькою Росією Симон Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ворогів – бандитом, ім'ям якого назвали цілі покоління послідовників. Петлюрівці, як і мазепинці, і бендерівці, вселяли у росіян страх і ненависть, адже волелюбність, завзятість і незламність в українцях пробудили якраз такі потужні особистості, як Мазепа, Петлюра, Бандера. Упродовж життя Симон Петлюра боровся за українську незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, арт-критик, редактор провідних українських журналів. У найсуворіші часи російської цензури організував нелегальні друкарні. У 1921 році Симон Петлюра вимушено покинув терени України. Проте не відмовився від політичної боротьби за незалежність УНР. Радянські спецслужби не полишали Петлюру в спокої. Взяли собі за мету знеславити і зганьбити ім'я Симона Петлюри та його прихильників. Його вбивство справило неабияке враження на українську еміграцію. Член уряду УНР, дипломат Олександр Шульгин, згадував, що подія об'єднала до того розрізнені кола української еміграції. Минуло 100 років від дня смерті Симона Петлюри, але він лишається символом боротьби за вільну Україну.